0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I surrender to the silence, playing on my bedroom floor.

0: Radio Transilvania.
1: Nu m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața! Iată, marțea asta a venit cu încântare, cu vești bune pentru vreme, probabil, cu vești de alte feluri, cu surprize. Așteptăm, este o zi care aduce emoții multora, iar pentru alții probabil că aduce doar emoții de serviciu sau emoții de școală sau chestii de genul ăsta, pentru că totul este foarte, foarte divers, încântător de divers și până la urmă ăsta este farmecul lumii în care trăim, această diversitate de stări și de simțiri. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Rihanna, am ascultat până la ora 6 și 10 minute în această zi de 5 mai, de altfel ziua internațională a moașelor. Și este ziua în care, ducându-ne un pic înapoi, în anul 1919 a fost creată la Geneva Liga Societăților de Cruce Roșie, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. Iar în 1921, creatoarea de modă franceză Coco Chanel a prezentat marca celebră de parfum, care a fost de altfel considerat așa un fel de lucru special, pentru că a fost în ziua a 5-a, lunii a 5-a, prin urmare tot farmecul cumva să urma să vină asupra acestui moment. În 1949 a fost înființat Consiliul Europei, iar în 1957, în 5 mai, la televiziunea română a avut loc prima transmisie sportivă în direct, era meciul de rugby Anglia-România. Mai menționăm 1964, atunci Consiliul Europei declara ziua de 5 mai ca fiind ziua Europei. Îi spunem la mulți ani celebrei creatoare române de modă Irina Schroeter, cu multă bucurie și inspirație pentru viitoare lucruri faine pe care să le aducă înaintea noastră. La mulți ani spunem și actorului britanic Henry Cavill, celebrul actor britanic, dar și Adele, și ea este sărbătorită acestei zile. De asemenea, și Chris Brown, și cântărețul Chris Brown este aniversat al zilei de 5 mai. La mulți ani celor care poartă numele de Irina, pentru că astăzi este onomastică, îmi proclam și eu această zi specială, aniversară de onomastică. Să ne fie tuturor ziua super faină. La mulți ani celor care s-au născut în 5 mai și astăzi vor petrece o zi specială de celebrare a zilei de naștere, da.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Escucha el ritmo.

6:19, minute, bună dimineața, bună dimineața. Hai să vedem un pic ce se întâmplă cu partea de vest a Europei din punct de vedere a unui aliment foarte apreciat, nu numai de europeni, dar mai ales de români. Totuși, vorbim în primul rând de fermierii din vestul Europei care produc cartofi din abundență, iar în România au cumva surprinzător, aș zice, suprafețele cultivate scad de la un an la altul. Au ajuns în prezent la cea mai mică suprafață cultivată de până acum fermierii români. Producția anuală a scăzut sub 1 milion de tone, iar această situație este un pic îngrijorătoare, mai ales că românii sunt mari consumatori și mănâncă în medie peste 3 kg de cartofi în fiecare lună. Știm ce înseamnă asta, nu? Dacă au scăzut, au scăzut producția, dar consumul se menține ridicat. Productivitatea pământului nostru este mult sub nivelul altor țări europene din cauza lipsei de investiții, din câte s-ar părea. Un fermier din România recoltează doar 15 tone de cartofi de pe un hectar, însă cei din Franța, Olanda sau Germania scot chiar și 40 de tone de pe aceeași suprafață. Este o diferență foarte mare care arată că sistemele noastre agricole au cu adevărat nevoie și urgentă nevoie de modernizare ca să fie mai eficiente. Unele vești bune, din ce am înțeles eu, ar putea să vină din zona industrială, unde fabricile de procesare se bazează aproape integral pe producția internă. Aproximativ 95% din cartofii folosiți în fabricile din România provin de la fermele noastre. Totuși, marea problemă rămâne cartoful de consum, cel pe care îl găsim direct la piață sau în magazine, da, unde oferta autohtonă ar părea să fie tot mai

0: Ministerul Agriculturii și Comisia Europeană caută să ofere aceste linii de finanțare ca să ajute fermierii să devină mai competitivi. Îmi doresc să se găsească aceste soluții, să se poată moderniza toată această latură a agriculturii, pentru că, într-adevăr, cum și spuneam, cartoful este un aliment preferat al românilor. Ori în cazul în care producția noastră scade, pofta de cartofi rămâne, înseamnă că va trebui să importăm mult. E bine să avem, într-adevăr, o alternativă de import, ca să putem să ne satisfacem aceste gusturi, dar dacă zona noastră, clima noastră, permite totuși cultivarea cartofului, mi se pare așa o tristețe să nu se găsească variante pentru ca producția internă să crească. Dar urmărim treaba asta, mi s-a părut o informație interesantă și poate și de curiozitate pentru majoritatea. Edward Maya, pe minutele următoare am pregătit Desert Rain și apoi ne întâlnim cu Miley Cyrus la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de marți, când povesteam mai devreme un pic de chestia cu fermierii care sunt pe linie de cartofi. În general, acum aș reține atenția cu privire la chestiune legate de fermierii care cer subvenții de la APIA și se pare că aceștia vor fi supravegheați un pic mai atent pe parcursul anului. Începând cu campania din acest an, autoritățile vor folosi date colectate de sateliți performanți ca să verifice fiecare parcelă de pământ de pe teritoriul țării. Este un nou sistem de monitorizare care analizează automat dacă terenurile sunt lucrate corect și dacă sunt respectate regulile de plată și, mă rog, toate celelalte chestiuni. Principalul scop al acestei tehnologii este să descopere din timp orice greșeală din cererile depuse de producători, iar sateliții pot observa imediat dacă o suprafață este neeligibilă sau, mă rog, dacă terenul este folosit într-un mod care nu ar da dreptul la subvenție. În felul ăsta, problemele sunt identificate foarte rapid, nu? Înainte ca situația să devină complicată după aceea pentru toată lumea. Sistemul funcționează după un mecanism relativ simplu de avertizare, cumva similar culorilor unui semafor. Știi, dacă o parcelă e marcată cu roșu, înseamnă că nu există o conformitate sau, mă rog, ceva trebuie rezolvat acolo. Într-o astfel de situație, fermierul atunci e contactat ca să clarifice care e situația acolo, ce s-a întâmplat și să fie lămurită treaba cu eventualele date, mă rog, cu eventualele probleme care rezultă din datele din satelit, da? Probleme care, nu știu, nu corespund anumite chestiuni cu documentele, treburi de genul ăsta. Oricum, marele avantaj pentru agricultori este că pot face modificări în cererea de plată fără să fie, cum ar veni, pedepsiți, mă rog, penalizați, da? În loc să primească direct sancțiuni sau amenzi la final de an, ei sunt informați din timp despre erori, au ocazia să le corecteze și na, să mai scape din amenzi în cazul în care ar fi cât pe aici să le colecteze. O abordare care înțelegem așa că pune accent, nu, pe prevenție, pe o comunicare mai bună dintre stat și fermier, pe o distribuire corectă a banilor, adică niște lucruri care sunt cumva de dorit de către toată lumea. În principiu, cred, în primul rând de fermier, sau așa ar trebui. De asemenea, foarte important, dorit de către stat și de către noi ceilalți, că noi suntem niște beneficiari în direcția ai activităților fermierilor și, mă rog, a programelor pe linie de agricultură și toate celelalte chestiuni care se derulează, fără ca noi, eu, tu, da, noi punctuali așa să fim implicați, dar cum spuneam, direct, ci într-un mod indirect. Bee Gees, în minutele următoare ascultăm, pe urmă trecem la Haven. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:40 de minute. Să știi că piața imobiliară trece printr-o perioadă de schimbări destul de importante. Este marcată de o scădere a numărului de locuințe noi. Raportul anual Colliers arată faptul că oferta actuală a ajuns la un nivel relativ mic, poate cel mai mic din ultimii 8 ani. În cursul anului trecut, de exemplu, livrările de apartamente noi și numărul de vânzări au scăzut cu aproximativ 5% față de anul trecut. Este un semn că dezvoltatorii sunt mult, mult, mult mai prudenți decât altă dată, nu s-a oprit treaba, dar există o analiză un pic mai aprigă. Chiar dacă dobânzile au rămas ridicate, taxele au crescut, românii continuă să cumpere locuințe apelând la bănci. Datele arată că aproape 60% dintre tranzacții au fost realizate prin credit ipotecar. E un lucru care se întâmplă în ciuda faptului că prețurile continuă să crească. E ușoară această creștere, dar oricum, pentru că cererea e mai mare decât numărul de case disponibile pe piață, oricât de ciudat ar părea, și pare ciudat pentru că nu este o distribuire uniformă și de aici uneori impresia. Dar la nivel național se estimează practic că în cursul anului trecut s-au finalizat mai puțin de 58.000 de unități locative, iar această lipsă, cum spun unii, de proiecte noi este cauzată și de numărul mic de autorizații de construcție care au fost eliberate mai în ultima vreme. În contextul ăsta, cumpărătorii au devenit mult mai atenți la detalii, caută în special zone de un anumit fel, zone mai bune, proiecte de calitate, prețuri care să rămână totuși accesibile. Situația diferă destul de mult de la un oraș la altul. De exemplu, în București numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproape 10%, dar Clujul a fost singurul oraș care a reușit să înregistreze o oarecare creștere a vânzărilor. Totuși, capitala rămâne o piață activă, are un volum de tranzacții mult mai mare față de perioada de dinainte a pandemiei, așa ca o comparație, să zicem, între perioade. O să mai urmărim oricum chestiuni legate de imobiliare, chestiuni legate de sectoare de agricultură, chestiuni legate de fonduri, chestiuni de proiecte. Până la urmă, cred că informațiile acestea ne ajută la început de zi să avem o imagine un pic mai clară despre ce se întâmplă în jurul nostru. Celine Dion vine cu o piesă foarte faină, I'm Alive, și apoi ne întâlnim cu Tiesto la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:48 de minute, să știi că luna trecută, în aprilie, adică din acest an, piața imobiliară din România a cunoscut o scădere oarecum ușoară a numărului de tranzacții. S-au vândut în total 48.135 de imobile, ceea ce înseamnă cu aproximativ 5.000 mai puțină față de luna martie. Iar dacă ne uităm la aceeași perioadă anului trecut, se observă că s-au vândut cu peste 1.700 mai puține case, terenuri sau, mă rog, apartamente. Cele mai multe vânzări au avut loc așa cum era de așteptat în zonele mari și mai un pic mai dezvoltate. Bucureștiul conduce detașat în topul vânzărilor. Este urmat de județele Ilfov și Constanța. La cealaltă extremă se află județele Teleorman, Covasna și Călăraș, unde activitatea imobiliară a fost mult mai redusă. S-au înregistrat cele mai puține contracte semnate. În ceea ce privește terenurile agricole, preferințele cumpărătorilor s-au îndreptat către alte regiuni. Cele mai multe terenuri destinate agriculturii au fost vândute în județele Buzău, Constanța și Dolj. Aceste zone rămân atractive pentru cei care doresc să investească în cultivarea pământului. Au cifre de vânzări destul de apropiate aceste județe între ele. Pe de altă parte, numărul ipotecilor a crescut față de anul trecut, a ajuns la peste 28.000 la nivel național. Cele mai multe astfel de operațiuni bancare au fost făcute tot în capitală și în județele Ilfov și Timiș. În schimb, în județe cum ar fi Teleorman, Gorj sau Sălaj, oamenii au apelat mult mai rar la ipoteci în această perioadă. Câteva chestiuni care rezultă din analiza datelor privitoare la vânzări, respectiv cumpărări de proprietăți imobiliare în perioada lunii aprilie. Periodic să fac astfel de analize, statistici, și când pun mâna pe ele, pac, vin repede și ți le aduc. Sunt pe finalul acestei ore, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7, fix Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare. Între timp, nu uita, pe pagina de Facebook avem o întrebare foarte simplă, cu foarte multe valențe, să-i spunem așa. Fiecare poate să meargă pe ce interpretare dorește. Ce așteptări ai de la ziua de azi? O zi de marție, o zi de 5 mai, dar dincolo de asta, fiecare cu siguranță are câte ceva ce urmărește. Care este pentru tine așteptarea acestei zile de marți? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. În anul 2023, în Uniunea Europeană, au existat 2,8 milioane de accidente de muncă nemortale care au dus la cel puțin 4 zile calendaristice de absență de la locul de muncă și peste 3200 de accidente mortale la locul de muncă. Potrivit Eurostat, bărbații au fost considerabil mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbați. Și asta pentru că există mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcții care tind să fie dominate de bărbați. Intervalul ratelor de incidență între țările UE a variat, de la mai puțin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România și Bulgaria, la peste 2.000 la 100.000 de persoane în Spania, Portugalia și Franța, potrivit Eurostat. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din 4 persoane. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc frumos, 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt relativ ridicate, 8, 9, 10 grade Celsius, 11 chiar, dar și 7. 7 avem la Beclean în acest moment ca media orașului, 8 grade acum la Bistrița, 9 grade Celsius la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, dar și la Turda și la Carei, 10 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Oradea, de asemenea la Mediaș și la Beiuș, iar 11 grade la Aleș chiar acum. Un cer însorit în toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 24 până la 28 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele să vedem cum stăm cu timpii dacă pornim în acest moment din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în piața Mărăști din Cluj. În principiu am avea nevoie de 36 de minute pe varianta pe la gară. În cazul în care venim prin Gruia, timpul ar fi cam de 39 de minute calculat cu pornire din acest moment. Dacă suntem în Feleacu și vrem să ajungem tot în piața Mărăști, calculul este de 21 de minute, în principiu doar câteva porțiuni sunt mai aglomerate. În general, pe acest traseu se circulă destul de bine pentru această oră. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, recomandabil pe centura către Dona, 39 de minute ar fi estimarea de timp, iar dacă mergi pe șoseaua Avramiancu, 50 de minute. Dacă ești în Apahida, în centru și vrei să ajungi în Piața Unirii, 44 de minute pe ruta de centură cu Muncii. În cazul în care vii pe lângă aeroport, diferența nu este foarte mare, 45 de minute pe această rută principală. În zona Oradiei, din Oșorhei și până în Ioșia facem 18 minute, recomandabil pe centură, dar și dacă mergem pe Velența, să zicem 19 minute, deci la fel, diferența nu este foarte mare, se circulă foarte bine și din Sânt Ion, pornind în acest moment, ca să ajungem în Velența, avem destul de liberă șoseaua, să zicem în felul acesta, poate recomandabil pe zona de ocolire 20 de minute, în cazul în care mergem direct pe zona industrială 21 de minute, deci nu este o diferență foarte mare. Iar dacă pornim din Carei în acest moment ca să ajungem în Satul Mare, avem un calcul de 43 de minute.
0: Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și aceasta este a doua oră în această zi de marți, a doua zi din săptămână, prima zi de marți în această lună. Sigur că interpretările le putem face cum dorim, de altfel și ziua asta de marți, cu așteptările pe care le avem, pot fi în diverse forme, în diverse interpretări. Ce așteptări ai tu de la această zi? Ce fel de zi crezi că va fi? Te aștept cu un comentariu, lasă-l mai lung, mai scurt, în funcție de cum sunt așteptările tale, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 14 minute, așteptări de la ziua de azi, la această zi, în această zi de marți, ce crezi că se va întâmpla, care e viziunea ta apropo de această zi de marți, cine știe, poate sunt chestiuni de serviciu, poate sunt chestiuni personale, poate sunt chestiuni de cumpărături, poate sunt chestiuni de înfrumusețare, de ce nu, uite, apropo de asta, vopsitul părului a devenit unul dintre cele mai populare servicii în saloanele din România, cu siguranță ai identificat și tu treaba asta, nu zic neapărat o noutate, doar o subliniez, pentru că vopsitul părului este depășit doar de tuns, dacă e să vorbim de această categorie. Interesul pentru imaginea personală este tot mai mare. Oamenii merg acum la un salon de coafură de 3 ori mai des decât în urmă cu, de exemplu, 10 ani. Majoritatea clienților nu mai așteaptă un eveniment special ca să, mă rog, să-și facă o programare, ci consideră că vizitele astea la salon sunt cumva o parte normală din rutina lunară sau periodică de îngrijire. Cheltuielile anuale pentru menținerea culorii părului variază destul de mult în funcție de cât de des se fac vizitele, cât de complexe sunt procedurile, dar în general românii scot din buzunar între 3.000 și 7.000 de lei pe an pentru serviciul acesta. O singură ședință poate costa de la 300 de lei pentru un vopsit mai simplu, poate depăși însă și 1.500 de lei pentru anumite tehnici mai sofisticate, mai complicate, mai, nu știu, de exemplu, baleaj sau mai știu. O tendință interesantă este creșterea numărului de bărbați care aleg să se vopsească. Numărul bărbaților, practic, a crescut, reprezintă 3 din 10, deci avem un procent de 30%. În cazul lor, serviciile sunt de obicei mai simple, au ca scop principal acoperirea firelor albe, iar costurile pentru bărbați sunt ceva mai mici, din ce am văzut eu, cuprinse cam între 100 și 250 de lei pentru o ședință, ceea ce duce la un buget anual de undeva la 1500 de lei, grosomodo. Specialiștii explică această cerere mai ridicată și prin faptul că firele albe apar cumva mai devreme față de altă dată, uneori chiar înainte de vârsta de 30 de ani. Și din motivul ăsta oamenii încep să folosească vopseaua de păr de la o vârstă mai tânără decât altă dată și continuă, evident că după ce ai început, continui să faci treaba asta a la lung. În prezent, cele mai căutate sunt nuanțele naturale și tehnicile care luminează părul într-un fel așa mai discret, cumva în detrimentul schimbărilor de culoare foarte radicale. Nu au dispărut, doar ca procent se observă, iată, o preponderență a nuanțelor naturale și a celor care sunt mai luminatoare, cu ghilimelele de rigoare. La nivel european, piața produselor de vopsire este de asemenea în plină expansiune, depășește 5 miliarde de dolari dacă ne referim la estimările pe 2026. Este o creștere care se reflectă și în țara noastră, unde clienții fideli ajung să viziteze salonul chiar și de 25 de ori pe an, dacă vorbim de persoane care foarte mult își doresc să aibă o imagine cât mai bună, mă rog, cum ar spune unii, perfectă permanent, și da, pentru asta e nevoie de vizite mai dese decât lunare. Chiar și atunci când sunt mai atenți cu banii, mulți români preferă să prioritizeze bugetul pentru îngrijirea părului, pentru că este un serviciu care aduce o stare de bine, mai multă încredere în sine și sunt lucruri pe care, într-adevăr, uneori tinzi și chiar reușești să le pui înainte de alte obiceiuri sau, mă rog, alte moduri de a cheltui banii. Mi s-a părut o chestie faină, poate și ție. Pe pagina de Facebook e interesant să vedem ce așteptări ai de la această zi de marți, o zi care poate să fie pentru unii cu emoții, poate pentru alții relativ indiferentă, că e destul de firesc să avem și această diversitate în reacții. Dar dacă ai timp, un minut sau sub un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook. Lasă comentariul tău, ce așteptări ai de la această zi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Haideți repede, abia mai respiră! Ce să-i fac, doamnă?
4: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primiri urgențe al spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj să vedem ce subiecte sunt pregătite pentru întâlnirea de azi de la Made in Cluj. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. Într-o zi cu temperaturi aproape de vară, chiar avem niște temperaturi care sigur că da, depășesc 25 de grade astăzi în municipiul Cluj-Napoca, ceea ce ne bucură teribil. Vremea bună, până la urmă, ne dă și o stare efervescentă. Trebuie să recunoaștem, suntem pe alocuri meteodependenți. În egală măsură, nu o să discutăm despre vreme, o să discutăm despre una dintre cele mai mari provocări pe care le au clujenii, traficul. Am făcut-o și ieri am discutat despre ce îi enervează cel mai tare în trafic. Astăzi am venit cu o nouă întrebare. Care este mijlocul de transport utilizat cel mai des de clujeni și de ce? Sigur că da, aștept și explicații în consecință. Ce folosești atunci când te duci în trafic? Mașina personală, autobuzul, bicicleta, motocicleta, trotineta, mersul pe jos? Sigur că da, sunt mai multe variante de lucru. Asta în condițiile în care avem totuși unul dintre cele mai aglomerate orașe din România. Iar aici, când discut despre ceea ce înseamnă mijlocul de transport preferat, vreau să aflu de altfel cam cum văd clujenii nivelul de infrastructură, de mobilitate care există în Cluj. Cât de bine sunt conectate diverse puncte din Cluj, că degeaba, sigur că da, vrei să te duci cu autobuzul când tu ai, ca să spun așa, mai multe drumuri de făcut în aceeași zi pentru diverse activități, atunci probabil că preferi mașina personală. Sau, de pildă, dacă ai bicicletă, eu mai merg cu bicicleta prin Cluj, îmi place teribil, doar că m-aș bucura dacă ar exista o conectivitate mai mare, mai multe piste pentru biciclete. Cumva discutăm, poate, nu știu, apar și idei care să se transforme sau să le dea altora variantă de soluții pentru ceea ce înseamnă mobilitatea în Cluj. Discutăm, sigur că da, și despre actualitate, despre tot ceea ce ține de Cluj în general. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro, așa că îi aștept pe toți cei care sunt pe frecvența Radio Transilvania la această oră să fie alături de mei din Cluj imediat după ora 8.
3: Da. Irina? Mulțumesc frumos, Cipri. Într-adevăr, după ora 8 intră toate edițiile de Made in by Radio Transilvania în undă, așa că oriunde te ai afla, în Cluj, în Oradea, în Satu Mare, în Baia Mare, în Bistrița, în Zalău, în Mediaș, pe oriunde te-ai afla, vei primi de la colegii mei tot felul de noutăți care sunt foarte, foarte aproape de tine.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica.

0: La Radio Transilvania, 7:40, povesteam în această dimineață despre chestiuni imobiliare. Hai să mai zic încă una. Piața imobiliară din România trece printr-o perioadă destul de interesantă în care casele și apartamentele se vând mult mai rapid decât în țări cum ar fi în Germania, Spania sau în Italia. În timp ce în alte state europene o locuință poate sta la vânzare chiar și 8 luni, se pare că în țara noastră tranzacțiile se încheie în medie în 2 sau 3 luni. Sigur, în medie. Or fi și care, dacă e prețul mai mare, se ține mai mult de el, probabil că durează mai mult și altele probabil că se vând mai repede, dar media acolo este la 2-3 luni. Este un lucru care arată că românii sunt în continuare foarte interesați să cumpere, chiar dacă sunt un pic mai atenți la bani, dar de cumpărat tot cumpără cumva. Deci se echilibrează cumva comportamentele ca să fie spre aceeași țintă. O tendință clară pe anul trecut este faptul că apartamentele s-au scumpit mai mult decât casele. Acum, buzunarele oamenilor, sigur, au fost mai limitate, dar totuși mulți s-au orientat către locuințe mai mici, mai accesibile ca preț, dar a trebuit să fie o cumpărătură, o chestie de genul ăsta, probabil că, sigur, motivul a existat, clar, a existat un plan, dar ca idee. Dar în România, prețul mediu a ajuns la aproximativ 2000 de euro pe metru pătrat, este o creștere de 14% față de anul trecut, însă totuși rămânem una dintre cele mai ieftine piețe din Europa, raportat la salariile pe care le câștigăm tot așa ca medie. În ceea ce privește situația chiriilor, ei bine, în țara noastră s-a mai liniștit puțin situația față de restul Europei, adică dacă în Spania chiriile au crescut mult, în România prețurile s-au ajustat, e adevărat, chiriașii au început să negocieze un pic mai mult, iar proprietățile care au prețuri prea mari se pare că sunt evitate, dar cele aflate în zone bune, totuși se închiriază în continuare repede. Pentru cei care investesc în apartamente ca să le dea spre închiriere, câștigurile rămân destul de bune, mai ales în București și în Cluj. Pentru viitorul apropiat, specialiștii nu prevăd neapărat o criză, mai degrabă o creștere mai așezată a prețurilor. Se estimează că în anul acesta, 2026, locuințele se vor scumpi cu un procent un pic mai mic, undeva între 3 și 7% sunt așteptările conform prognozelor. Deoarece nu se construiesc suficiente locuințe noi în orașele mari, cererea rămâne ridicată, ceea ce va menține totuși piața imobiliară activă și atractivă pentru cumpărători și investitori. Dacă ne uităm la anumite zone, cum ar fi Clujul, unde se construiește multe, duci pe oriunde, zici, uite, a mai apărut încă un bloc, încă un cartier. Dar raportat la nivelul de, să zicem, dorință de cumpărare, oameni care sunt dispuși să cumpere, acest ritm încă nu este suficient de mare. Unii spuneau la un moment dat când discutam despre treaba asta, băi, nu e păcat, uite, în Cluj nu ai suficient, apartament ca să îl dai la câtă cererie și în alte orașe stau apartamentele goale. Da, e adevărat, dar vezi, partea economică, asta este situația. Asta e ceea ce face cu adevărat diferența. Cred că în orașe care poate astăzi le-am vedea un pic mai în umbră, dacă lucrurile s-ar putea mișca acolo, nu știu cum exact, dar administrațiile au tot felul de pârghii la care ar putea să recurgă. Și dacă se schimbă treaba asta, dintr-o dată orașul acela își leapă de umbra și devine un pol magnetic, să zicem, al imobiliarelor. Toată chestiunea, într-adevăr, ține de direcțiile astea de administrare a unui oraș, de bun management al unui oraș, de înflorire până la urmă a unui oraș. Ceea ce mi-aș dori, sincer, mi-aș dori să fie cât mai multe locuri în care dezvoltarea economică să-i mulțumească pe oameni, nu neapărat să-i atragă, nu știu dacă neapărat ăsta este un deziderat, da, să vină cât mai multă lume aici, nu, să vină lumea care își dorește să ceva în locul ăla și să fie cât mai multe astfel de locuri în țara noastră, să fie o plăcere să te duci să vizitezi înfloritoarele orașe ale patriei. Bine, pe pagina de Facebook avem o întrebare apropo de această zi, dacă ai vreo așteptare deosebită, este ceva ce urmărești, ai în plan ceva, poate în agenda personală sau poate pur și simplu urmărești ce se întâmplă la nivel general. Oricare ar fi așteptarea, e interesant dacă e conturată și te aștept să o scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața și bună inspirație să ai!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 7:51 de minute, o dimineață bună să fie pentru toată lumea și ziua să fie bună pentru toată lumea. Pe pagina de Facebook, întrebarea este: ce aștept să aducă această zi? Te aștept oricând ai un pic de timp să intri, să lași un comentariu. Îl salutăm pe Adrian, care ne-a scris: bună dimineața, cam fiecare zi și ziua de azi să fie cu multă stare de bine pentru toată lumea. Îți mulțumim foarte frumos, Adrian, pentru mesaj. Îți urăm să-ți fie ziua foarte bună. Flavio a scris că el așteaptă de la ziua de azi normalitate. Flavia și ea ne-a trimis un mesaj. Bine zice prietenul nostru, Flaviu, normalitate, adică aleșii noștri să fie onești. Iată, Flavia și Flaviu urmăresc fenomenele politice care sunt astăzi un pic mai intense. Florina ne-a scris: am așteptări să se schimbe ceva în țara noastră în bine și pentru noi oamenii. Așa că orice fel de așteptare avea cu privire la un aspect ce ține de tine personal sau de agenda ta personală sau chestiuni care sunt dincolo de doar spațiul tău personal, poate țin de chestiuni de comunitate sau, de ce nu, de țară, te aștept să lași comentariul tău pe pagina de Facebook. Poate fi un mesaj mai scurt sau mai lung, în funcție de cum simți tu că e mai potrivit să expui răspunsul tău. În fiecare dimineață, de altfel, te aștept, vezi ce întrebări ți se par mai interesante, mai colorate sau mai provocatoare. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6, o zi excelentă!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: invitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Bala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public. Un detaliu important e că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediu paternal. În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului. Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. FM.
3: Online.
4: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania, o nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală, made in Luduș, made in Mureș. Iată, deja primele zile din luna mai au trecut, încet, încet ne apropiem și de lunile de vară, dar cel puțin la capitolul temperaturi deja suntem în vară, fiindcă astăzi meteorologii au prognozat până în 24, chiar 25 de grade la ora prânzului. Mă bucur să v-am alături, îi mulțumesc colegii Gia pentru știri, v-am pregătit date meteo, v-am pregătit informații din trafic la fiecare oră fixă, v-am pregătit știri proaspete din județul Mureș, din orașul Luduș și cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, fiindcă deja a fost pentru voi, Elton John și Britney Spears, Hold Me Closer. Am chiar acum Amy Winehouse cu Rehab, după care Bruno Mars, I Just Might, va intra în undă, nu înainte de a vă da datele meteo și informațiile din trafic, așa cum v-ați obișnuit. Sunt Dan Lodușan și mă bucur că sunt alături de voi până spre orele prânzului.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
5: Așadar, vreme în general frumoasă și călduroasă prognozează meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. După cum vă spuneam, maximele zilei de astăzi ajung la 24, chiar 25 de grade Celsius. Haideți să vedem ce este în trafic fiind zi de marți.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Așadar, e piața săptămânală în orașul Luduș, atenție pe ambele artere principale de circulație, este vorba de strada Republicii, dar și de Bulevardul 1 decembrie 1918, asta ne-au transmis polițiștii rutieri ludușeni, fiindcă e piața săptămânală și acolo este mai aglomerat, totuși nu există blocaje rutiere. În rest, se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, aici incluzând și porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș. Nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor audiție plăcută, ascultăm melodiile anunțate și am să revin cu un prim subiect din județul Mureș.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Din 2026 a fost Bruno Mars, I Just Might. Vorbim despre județul Mureș într-o prima intervenție. Iată, se deschid finanțările nerambursabile ale Consiliului Județean pentru cultură, sport, culte, tineret și sociale. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Mureș de joi intră și programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul județului pentru anul în curs. Proiectul stabilește sumele disponibile și condițiile de accesare a granturilor în 5 domenii de interes public: cultură, culte religioase, sport, asistență socială și activități de tineret, iar suma totală pusă la dispoziție se ridică la circa 2.350.000 de lei. Cel mai mare fond este destinat asistenței sociale cu 800.000 de lei, distribuiți pe 3 categorii de servicii. Serviciile tip îngrijire și asistență în centre de zi primesc 480.000 de lei, serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu dizabilități sau în situație de dependență vor beneficia de 288.000 de lei, iar serviciile de recuperare și reabilitare pentru persoane cu diferite adicții vor avea o sumă de 32.000 de lei alocată. Cultele religioase recunoscute din România pot accesa fonduri de 600.000 de lei. De asemenea, cultul ortodox primește 320.000 de lei, cel reformat 162.000 de lei, cultul romano-catolic 57.000 de lei, iar alte curte împart între ele 61.000 de lei. Pentru cultură și sport sunt alocate 400.000 de lei, de asemenea, iată, avem arte, unde vor fi alocați 148.000 de lei. Activitățile de tineret beneficiază de un fond de 150.000 de lei. Pentru toate cele 5 domenii se organizează câte o singură sesiune de finanțare în an de grație 2026. Atenție, termenul de depunere a aplicațiilor este 30 de zile de la publicarea anunțului de intenție, care va apărea în cel puțin 2 cotidiene locale. Așadar, iată, Consiliul Județean în ședința de joi va deschide finanțările nerambursabile pentru aceste domenii. Și ludușenii au fost care au aplicat pentru diverse domenii la Consiliul Județean pentru a obține finanțare la diverse activități. Cu siguranță dosarele și cei care depun pentru finanțare vor fi atent selectați. Din nou muzică, Sting, If You Ever Lose My Faith In You și DJ Project cu Emma la timpul lor, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

Servus! Aici la Radio Transilvania a fost DJ Project alături de Emma la timpul lor. Vești nu

Prea bune despre Azomure și intră mai departe în conservare după ce Ameropa și Romgaz nu au ajuns la un acord. Procesul de conservare a combinatului chimic de la Târgu Mureș merge înainte după ce grupul elvețian Ameropa a anunțat că discuțiile cu Romgaz pentru o posibilă vânzare nu s-au încheiat cu un acord. Potrivit companiei, negocierile au continuat și în 2025, însă după mai bine de 12 luni fără o ofertă fermă, conducerea a decis la finalul anului trecut să înceapă conservarea unității. Pentru Târgu Mureș, decizia are o miză directă. Azomure rămâne unul dintre cei mai importanți angajatori industriali din zonă și cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Ameropa spune că fabrica s-a confundat în continuare cu probleme majore de operare pe fondul costurilor ridicate la gaze naturale din România și Europa, considerate necompetitive în raport cu piața globală. Așadar, iată, procesul de conservare continuă la Azomureș. Muzică pe... Da, pe frecvență mă uitam chiar acum în playlist. Lucy Silvas, Breathing, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
5: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Iată-ne trecuți în partea a doua a primei emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. E zi de marți astăzi, vă reamintesc că peste aproximativ 50 de minute ne întâlnim telefonic în direct aici în studio cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și cu rubrica sa 3 minute despre Luduș. Deocamdată v-am pregătit Shaboozy și A Bar Song, după care ascultăm Dr. Alban, Sing Hallelujah, și v-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare!

0: Din 1993 a fost pentru voi Dr. Alban Sing Hallelujah. Vorbim despre Luduș, iată, se apropie ziua de vineri când va avea loc și la Luduș Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Așadar, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș anunță desfășurarea Bursei Generale a Locurilor de Muncă la nivelul județului Mureș vineri 8 mai 2026, începând cu ora 9 în următoarele locații. La Târgu Mureș, la Centrul Cultural Mihai Eminescu, la Luduș, iată, la sediul punctului de lucru de pe strada Republicii, în Reghin Târnăveni, tot la sediul punctelor de lucru de pe aceea stradă Republicii, în Sovata, la Liceul Tehnologic Domocoș Cazmer. Evenimentul se va desfășura la nivelul întreg al județului Mureș și se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc să se reorienteze profesional. Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Muncă îl reprezintă creșterea gradului de ocupare prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, oferind posibilitatea interacțiunii directe dintre angajator și solicitant. Așadar, rețineți și la Luduș, vineri 8 mai, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, începând cu ora 9, aici e pe strada Republicii numărul 43, punctul de lucru al AGFM. Mergem mai departe cu muzică, Shakira, Zoo și One Republic cu Run, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

One Republic cu Run, o melodie din 2021. Ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea, Gea Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți locale, naționale și internaționale. Imediat după știri, date meteo și din trafic, bineînțeles, intrăm în oracolul 2 emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Vă reamintesc, peste aproximativ o jumătate de oră ne întâlnim și telefonic în direct cu jurnalistul Ian Andreu Borgovan și cu rubrica 3 minute despre Luduș. Nu vă las fără muzica bună până la știri, dar și până la o scurtă pauză comercială. Sonic și Sky și Leonie, Don't Worry, audiție plăcută tuturor!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sube-me la radio.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. În anul 2023, în Uniunea Europeană, au existat 2,8 milioane de accidente de muncă nemortale care au dus la cel puțin 4 zile calendaristice de absență de la locul de muncă și peste 3200 de accidente mortale la locul de muncă. Potrivit Eurostat, bărbații au fost considerabil mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbați. Și asta pentru că există mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcții care tind să fie dominate de bărbați. Intervalul ratelor de incidență între țările UE a variat, de la mai puțin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România și Bulgaria, la peste 2.000 la 100.000 de persoane în Spania, Portugalia și Franța, potrivit Eurostat. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din 4 persoane. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Oricum, ascultătorii din Ludu și din zona de Câmpie a județului Mureș se informează de la Radio Transilvania apropo de ceea ce ne spuneai de știri. Iată ce ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Vreme în general frumoasă și călduroasă, cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 24, chiar 25 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Atenție în orașul Luduș, trag semnalul de alarmă polițiștii rutieri ludușeni în comunicatul lor de presă pe care ne l-au trimis la redacție. Se circulă ceva mai greu, iată, pe ambele artere principale de circulație, strada Republicii și Bulevardul 1 decembrie 1918. E piața săptămânală în orașul Luduș. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania,
1: Live,
0: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat în ora cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Am pregătit pentru voi și în aceste următoare 60 de minute, în primul rând, muzica, care de obicei, așa cum sună și sloganul nostru, e cea mai bună din anii 90 până astăzi. Oricum, și voi apreciați acest lucru. V-am pregătit subiecte proaspete din județul Mureș, v-am pregătit rubrica 3 minute despre Luduș, susținută de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan, și vi l-am pregătit și pe Dan Ludușan, cel care vi se adresează acum. Începem cu Sheryl Cole, The Fight for This Love, după care ascultăm Șința și Fire, Fire. Audiție plăcută tuturor!

0: pregătită, dar se pare că va avea loc. Târgul Cetății revine la Târgu Mureș cu ediția Carnivorilor. Bulevardul Cetății din municipiul Reședința de Județ va găzdui în perioada pe care v-am spus-o, 15-17 mai, între orele 12 și 20, o nouă ediție a evenimentului Târgul Cetății, în care se va desfășura sub motoul ediția Carnivorilor. Dedicăm această ediție iubitorilor de carne, 10 de preparate delicioase, care mai de care mai apetisante, salamuri tradiționale și nobile, slănină, cârnați, jumări, ciolane, șunculițe și multe, multe alte bunătăți. Și asta nu e tot, de asemenea vor fi încinse grătarele pentru o super petrecere în aer liber, se arată în comunicatul de presă al organizatorilor. Așadar, rețineți perioada 15-17 mai 2026 la Târgul Cetății, în cetatea din Târgu Mureș. Eu cu siguranță voi fi prezent într-una din zile. Da, trebuie să recunosc că sunt foarte pofticios, iar la capitolul mezeluri, carne și alte preparate din carne, cu siguranță mă las așa mai cu gura apă, dacă pot să folosesc expresia ardelenească. Mergem mai departe cu muzică, Davina Michel, Still Champagne și The Cardigans, Loveful, asta până la rubrica susținută de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan, 3 minute despre Luduș.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: The Cardigans și Love Full aici la Radio Transilvania. Iată, e zi de marți, e cea de-a doua zi în care jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan are pregătită pentru voi rubrica 3 minute despre Luduș. Și astăzi un subiect interesant pe care îl aduce în atenția voastră este chiar acum alături de noi, telefonic, în direct. Bună ziua, domnule Ioan Andreiu Borgovan, sunteți live la Radio Transilvania.
1: Vă salut, salut, Dușan, vă salut și pe ascultătorii Radio Transilvania, precum pe cititorii portalului de știri Ludus Online. Da, astăzi un subiect interesant, un subiect plăcut, pentru că Mureșul Ludus a obținut locul 2 la Cupa Club Transilvania, desfășurată la Cluj-Napoca. La sfârșitul săptămânii trecute, Ionuț Bica, cunoscut și multiplu campion național, european și mondial la fotbal, alături de valorosul său coechipier Ionuț Stuta, și-a adăugat o nouă performanță remarcabilă la impresionantul său palmares sportiv. În organizarea clubului Rap Tennis Cluj-Napoca s-a desfășurat Cupa Club Transilvania cu participarea a 24 de echipe din 6 județe. Printre cei 70 de sportivi s-au aflat și campionii naționali, europeni și mondiali Daniel Săsărman, Florin Purice, Andrei Hațieganu, Marc Mocan, Ionuț Bica, bineînțeles, și fotbaliștii Andrei Cordoș, George Florescu, Stelian German și Florin Dan. După o serie de dispute spectaculoase, Mureșul Ludus s-a calificat în finala mare a competiției, unde a pierdut meciul la mare luptă cu 14-15 și 12-14. Cupa Club Transilvania a fost cucerită de echipa Identical Fotbal Tennis Cluj Napoca, urmată de Mureșul Ludus, Napoca Boys și Bistrița. Pentru Ionuț Bica urmează participarea la campionatul național de fotbal Cupa României și la campionatul mondial care se va desfășura în luna decembrie la Praga, în Cehia. Pentru competițiile care urmează în continuare, îi dorim sportivului ludusean succes și noi performanțe pentru gloria sportivă a lui și a orașului Ludus. Cam atât despre subiectul de astăzi și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc tuturor sănătate și zile senine.
0: Da, așa cum este cea de astăzi, domnule Ioan Andreiu Borgovan, vă mulțumim pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi, ne reauzim și săptămâna viitoare, dăm drumul muzicii, Nelly Furtado.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii, numărul 2, Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse, fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și vorbim de concediul paternal în 2026. Care sunt drepturile pe care tațiile au în România? Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2027 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somon, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public. Un detaliu important e că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediu paternal. În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului. Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

aici la Radio Transilvania. Iată, ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Olivia din So Easy și Fatboy Slim, Praise You, următoarele două melodii din playlist, și v-am pregătit și un subiect din Luduș.

0: Fatboy Slim cu Praise You din 1998. Iată, dacă nu ați aflat încă, aveți tot timpul să aflați, fiindcă iată, bazinul didactic de not din orașul Luduș și-a modificat programul până pe 17 mai anul curent. Primăria și Consiliul Local Luduș vă duc la cunoștință că până pe 17 mai programul de funcționare al bazinului didactic de not din oraș este modificat ca urmare a lipsei de personal calificat. Este vorba de salvamar și de instructor de înnot. Programul de funcționare este următorul: de luni până vineri de la ora 13 la ora 21, iar sâmbătă și duminică bazinul de înnot este închis. Mai multe informații la numărul de telefon 0728 301 960. Autoritățile locale ludușene vă mulțumesc pentru înțelegere. După cum știți, bazinul se află în administrarea primăriei și Consiliului Local Luduș, dispune de saună, sonorizare, Wi-Fi, cabine de schimb, dușuri, toalete și așa mai departe, iar calitatea apei din piscină este asigurată prin efectuarea de măsurători, probe și analize periodice, prin filtrarea și tratarea acestea cu soluții profesionale care respectă normele sanitar-veterinare în vigoare. Vă reamintesc că programul, iată, de luni până vineri, de la ora 13 la ora 21, iar sâmbătă și duminică, bazinul de not este închis. Din nou muzică, Sean Kingston, Fire Burning și Cameron Whitcomb cu Medusa. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania. Shawty fire burning on the dance floor.
3: Esto pa' todas las mujeres que están en candela. Baby, you on fire. Sean Kingston.

Cum Dusa, iată, ne apropiem de ora 10 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. Eu v-am pregătit datele meteo și din trafic. Au sosit ambele buletine de presă la redacție. Așadar, trecem împreună în această oră următoare. E cea cu numărul 3, cum vă spuneam. Bebe Rexha, New Religion, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public. Un detaliu important e că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediu paternal. În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului. Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerouri. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme în general frumoasă și călduroasă ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 25 de grade Celsius. Da, se vede că se va apropia vara, dar doar de la 1 iunie. Atât despre vreme, trecem la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
3: Aici la Radio Transilvania, iată, suntem cu informațiile din trafic. Polițiștii rutieri Ludușeni ne-au transmis că nu sunt probleme deosebite, doar aglomerație pe Bulevardul 1 decembrie 1918 și pe Strada Republicii. În rest e normalitate pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeana, inclusiv pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii, da, la Târgu Mureș, nu de la Turda, fiindcă acolo deja e județul Cluj și e altă arie de acoperire a polițiștilor din Cluj.
1: din Transilvania. Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM.
0: Online.
1: Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată-ne în ora cu numărul 3, emisiunii locale. Made in Luduș, made in Mureș. Încă 60 de minute cu subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, cu cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, dar și cu un subiect din Luduș în partea a doua a orei. Deschide ora Tom Grennan, Remind Me și Nickelback îi urmează cu If Today Was Your Last Day. O zi excelentă și audiție plăcută tuturor. Sunt Dan Ludușan.

0: Nickelback, If Today Was Your Last Day din anul 2009, aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Consiliul Județean Mureș va dezbate joi bugetul pe 2026. 1,18 miliarde de lei cu investiții majore în sănătate și infrastructură. CJ Mureș va dezbate joi 7 mai 2026 proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului pentru anul în curs. Documentul prevede venituri totale de 1,124 miliarde de lei și cheltuieli de 1,187 miliarde de lei, aproximativ 230 de milioane de euro, la nivelul bugetului general consolidat, care include bugetul propriu al județului, bugetele instituțiilor finanțate din venituri proprii și fondurile externe nerambursabile și creditul intern. Bugetul propriu al unității administrativ-teritoriale județul Mureș, Consiliul Județean Mureș, se ridică la 552 de milioane de lei venituri și 615 milioane de lei cheltuieli. Așadar, iată că odată cu dezbaterea bugetului județului, începând de săptămâna viitoare, toate unitățile administrativ-teritoriale, adică primăriile, vor pune în dezbatere bugetele proprii și, bineînțeles, le vor transmite mai apoi consiliilor locale spre a fi aprobate. Iată, cel mai târziu buget al județului Mureș din ultimii 20 de ani, la debut de lună mai. Cel puțin asta este concluzia autorităților județene din Mureș. Muzică, Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe și Jessica Folker, How Will I Know, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Jessica Folker, How Will I Know You, aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș și, bineînțeles, actualitatea județului, iată, e primordială pentru această ediție a emisiunii locale Made in Luduș, Made din Mureș. Iată, va avea loc la Târgu Mureș, la UMFST, cea de-a 33-a ediție a conferinței științifice studențești TDK la această universitate. Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș, iată, anunță organizarea ediției cu numărul 33 a conferinței științifice studențești TDK în perioada 6-9 mai 2026 la Târgu Mureș, o manifestare științifică cu tradiție în cadrul comunității academice a universității. Conferința TDK reprezintă una dintre cele mai importante, da, vă spuneam, este vorba de conferința studenților maghiari Tudmoniosz Diakoski Conferenția, sper că am pronunțat corect, vă spuneam, iată, anual un număr impresionant de studenți au oportunitatea de a-și prezenta lucrările științifice în limba maghiară la domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Rețineți perioada, iar dacă vreți să participați în calitate de spectator sau, de ce nu, chiar și student, puteți să faceți acest lucru 6-9 mai. Mergem mai departe cu muzică, Miley Cyrus și Dua Lipa, Prisoner, și Beyoncé, Naughty Girl, până la o scurtă pauză comercială. Ne reauzim după publicitate.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată-ne trecuți în partea a doua a orei cu numărul 3, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Am pentru voi Rema și Selena Gomez, Calm Down, dar și Enigma cu Return to Innocence. Și v-am pregătit și un subiect din Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Return to Innocence din 1994. Iată, vorbim din nou despre Luduș, autoritățile locale ludușene vor organiza Ziua Independenței Naționale. Așadar, duminică 10 mai, începând cu ora 12:30, la Monumentul Eroilor din Centrul Vechi, vor avea loc slujbe religioase, alocuțiuni și depuneri de gerbe și coloane de flori. În aceeași zi, dar de la ora 13:30, la Monumentul Eroilor din cartierul Dacia, din nou slujbe religioase, alocuțiuni și depuneri de coroane de flori, așadar Ziua Independenței Naționale, marcată de Primăria și Consiliul Local Luduș, duminică. Mergem mai departe cu muzică, The Bausa și Magnetic și Luis Fonsi cu Demi Lovato, Echame la Culpa, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Iată, ne apropiem de ora 11 și de știri. Colega Gia Crăciun revine la microfon și, ca de obicei, o să vă aducă ultimile noutăți. Au sosit la redacție și buletinele de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni și de la meteorologi. Trecem împreună în ora cu numărul 4. Andia, Ultimul Revers și Peter Gabriel cu Steam, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 11.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
6: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
7: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
6: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. În anul 2023, în Uniunea Europeană, au existat 2,8 milioane de accidente de muncă nemortale care au dus la cel puțin 4 zile calendaristice de absență de la locul de muncă și peste 3200 de accidente mortale la locul de muncă. Potrivit Eurostat, bărbații au fost considerabil mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbați. Și asta pentru că există mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcții care tind să fie dominate de bărbați. Intervalul ratelor de incidență între țările UE a variat, de la mai puțin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România și Bulgaria, la peste 2.000 la 100.000 de persoane în Spania, Portugalia și Franța, potrivit Eurostat. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din 4 persoane. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și călduroasă, prognozează meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 24, chiar 25 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Fără probleme deosebite în trafic, ne spun și polițiștii rutieri Ludușeni, totuși orașul e aglomerat datorită faptului că e piața săptămânală de marți, așadar atenție pe strada Republicii și pe bulevardul 1 decembrie 1918. Nu există blocaje rutiere, subliniază aceiași polițiști rutieri Ludușeni care ne-au trimis comunicatul de presă. Se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel și pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată-ne prezenți în ora cu numărul 4 a emisiunii locale mei din Luduș Mic din Mureș. Deschide ora Daido și White Flag, după care o ascultăm pe Emma și Noaptea. Atenție, încă câteva minute până la un prim subiect din județul Mureș, iar mai apoi, în partea a doua aceste ore, un subiect din Luduș. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută tuturor. Sunt Dan Ludușan.

0: noaptea.
1: Din nou vorbim despre județul Mureș. Iată, se întâmplă în județul Mureș. Angajata unei primării a fost reținută pentru delapidare. Acuzația procurorilor și a polițiștilor, există suspiciunea că și-a însușit peste 130.000 de lei din banii instituției. Din cercetările polițiștilor a ieșit faptul că în perioada 2021-martie 2026, un funcționar public din cadrul unei unități administrativ-teritoriale din județul Mureș și-ar fi însușit în mod repetat sume de bani din bugetul instituției, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 136.000 de lei. În urma activităților desfășurate și a materialului probator administrat, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale, iar față de femeia de 41 de ani a fost luată măsura reținerii preventive pentru 24 de ore. De asemenea, sursele judiciare pe care le-am contactat ne-au spus că funcționarea este angajată a primăriei, lucra din domeniul contabil și iată, cei care au investigat această delapidare au deferit-o justiției parchetului de pe lângă judecătoria din Reghin. Mergem mai departe cu muzică. Ray Dalton, Do It Again și Lighthouse Family cu Hai, următoarele două piese din playlist.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.
2: Radio Transilvania.

Lighthouse Family cu Hai aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș. Toată lumea se agită, adecii locali Târgu Mureșeni, iată, au aprobat chiar înainte de mini-vacanța de 1 mai actualizarea tehnico-economică pentru obiectivul de investiții finanțat prin PNRR sau prin programul Angel Salini. Municipalitatea din Târgu Mureș își asumă o contribuție de 24 de milioane de lei din totalul investiției de 70 de milioane de lei a podului nou peste râul Mureș. Obiectivul de investiții vizează construirea unui nou pod care va asigura legătura între strada Mureșului și Aleea Carpați la aproximativ un kilometru distanță de podul existent de pe strada Călărașilor. Valoarea finanțată din bugetul local pentru acest obiectiv este de peste 24 de milioane de lei, se transmite în comunicatul de presă al autorităților locale din Târgu Mureș. Noul pod peste râul Mureș va avea aproape un kilometru și va asigura legătura între cartierul Unirii prin strada Mureșului și cartierul Aleea Carpați din municipiul reședință de județ. Din nou muzică, Celine Dion, A New Day Has Come și Ava Max, Spot a Fake, până la o scurtă pauză comercială, cea a orei 11 și 30 de minute.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
4: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
3: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Haideți repede, abia mai respiră. Ce să-i fac, doamnă?
6: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primire urgențe al spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și cu siguranță o să rămâi informat despre orașul Luduș dacă păstrezi frecvența. Am trecut, iată, în partea a doua a orei cu numărul 4 emisiuni locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit subiectul din Luduș, ți-am pregătit și muzica Gordo și Rainier Zonenwald, Loco Loco și Sophie B. Hawkins, Right Beside You, următoarele două piese din playlist.

0: Sophie B. Hawkins, right beside you, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre Luduș. Vă reamintesc că autoritățile locale vor marca Ziua Independenței Naționale pe 10 mai. Ziua Independenței Naționale va fi omagiată la Luduș, la cele două monumente ale eroilor, cel din centrul istoric, dar și cel din cartierul Dacia. Vor avea loc slujbe religioase, alocuțiuni și depuneri de coroane de flori, după cum urmează, la ora 12:30 la Monumentul Eroilor din Centrul Istoric, iar la ora 13:30 la Monumentul Eroilor din cartierul Dacia. Așadar, rețineți, duminică 10 mai la Luduș, Primăria și Consiliul Local Luduș marchează Ziua Independenței Naționale. Duffy mai departe și Mercy, după care ascultăm Kygo și Zach Abel, For Life, următoarele două melodii din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Au fost cei de la Hunter cu EJ și Audrey Nuna Golden din 2025. Ne apropiem de miezul zilei și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. Imediat după știri, date meteo și din trafic și, bineînțeles, trecem și în ultima oră a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Nu vă las fără muzică bună până la știrile de la Fix, Jesse J și B.O.B. Price Tag, după care ascultăm Natasha Bedingfield și Unwritten. Audiție plăcută în continuare!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Morgenshowet på Radio Transilvania. FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INS citate de ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele românești sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. Din luna aprilie și până pe 7 iunie inclusiv, este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura vizează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități, care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme în general frumoasă și caldă. Ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 24, chiar 25 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și polițiștii rutieri Ludușeni sunt la datorie încă dis de dimineață. Rămâne același semnal de alarmă tras de ei. Atenție, în Luduș, pe ambele artere principale de circulație, piața săptămânală de marți. Așadar, pe strada Republicii, dar și pe bulevardul 1 decembrie 1918 se circulă ceva mai greu, totuși nu există blocaje rutiere. În rest, e normalitate în circulație pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați și în ultima oră a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Dan Lodușan de la microfon și de la pupitrul tehnic vă propune chiar în deschiderea orei Sigala cu Melody, după care ascultăm și Adam Lambert, If I Had You. Asta la capitolul cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, dar o să vă dau și date meteo pentru ziua de mâine. E de bine și pentru mâine. Pe sfârșit de săptămână o să se răcească vremea, dar nu atât de tare, fiindcă se apropie vara. Haideți să fim serioși. Audiție plăcută și o zi excelentă în continuare.

0: A fost Adam Lambert, If I Had You, aici la Radio Transilvania. E momentul să aflăm cum va fi vremea mâine. Mai cald, cu cel puțin un grad 2 față de astăzi, asta ne-au transmis meteorologii. Așadar și mâine vom avea parte de o vreme în general frumoasă și călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Minimele de la noapte se încadrează între 9 și 12 grade Celsius. Maximele zilei de mâine ajung la 25, poate chiar 26 de grade Celsius. Ca să știți diferența dintre umbră și soare, fiindcă temperaturile se măsoară la umbră, iată, dacă mai punem 5-6 grade în plus la soare, iese undeva la 30 de grade dacă stăm și ne delectăm cu razele solare. Așadar, o vreme călduroasă și mâine, se pare că și joi, însă de vineri se răcește și apar și ceva ploi. Dar oricum, mai multe amănunte am să vă dau și în cadrul emisiunii de mâine, Made in Luduș, Made in Mureș. Atât pentru astăzi. Sunt Dan Ludușan, am să vă las de ora 15 alături de colegul meu Norbert în trafic, iar de la ora 19 ghidul vostru de seară va fi Alex. Irina Matinala, noastră realizatoare, vă dă deșteptarea mâine dis de dimineață la 6 și provocarea ei să vă serviți ceaiul, cafeluța și micul dejun în compania matinalului Radio Transilvania. Eu revin la microfon mâine de la ora 8 o nouă ediție emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gun, Gun, Gun și Lynn Marlene, Sitting Down Here, următoarele două piese din playlist. Vă doresc să aveți parte de o după-amiază și o seară excelentă. Toate cele bune până mâine dimineață la ora 8. Pa, pa, sunt Dan Ludușan.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
4: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
5: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
6: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile
0: dau aceeași muzică.
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unuia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unuia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din luna aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura visează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

schimburi cum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult. Și recunosc, mi-e dor prea des de ce putea fi, deși mi-e clar, nu se întorc anii.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii și pentru partea mea de vină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii, numărul 2, Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somon, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanții. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You know I will carry you home, whether it's tonight or 50

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din 1 aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura vizează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: curiozitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerouri. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Nobisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Snow Heyo de la Red Hot Chili Peppers, vin și Somewhere cu Homewrecker pe debut de 15, Heather chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: De ministru, Ministerul Dezvoltării prelungește termenul limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență de la 30 iunie la 31 iulie 2026, anunțat de curând ministrul Cehe Otilă. Iată așadar, foarte interesant, termenul de finalizare a investițiilor finanțate prin PNRR s-a prelungit așadar până pe 31 iulie.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic! În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Guvernul adoptat la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, un proiect care clasifică statutul geoparcurilor în acord cu reglementările și practica programului UNESCO pentru geoparcuri internaționale. Foarte interesant, Ministerul Mediului deblochează așadar desemnarea geoparcurilor UNESCO.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
4: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
3: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: No Diggity de prin 96 de la Blackstreet și Dr. Dre și Freak Love de la Depeche Mode sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: particularul din Azen a început judecarea uneia dintre cele mai răsunătoare jafuri de artă din ultimii ani, care a vizat inclusiv tezaurul de aur de la Coțofenești, piesă de patrimoniu cu valoare simbolică inestimabilă pentru țara noastră. A început așadar și urmărim cu foarte mare interes procesul în cazul jafului tezaurului dacic de la Coțofenești.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

principiu am ascultat de la Cat's Eye aici în Traffic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Clap Clap de la Grand Error, Shirvana Jata și Dancing in the Moonlight de la Top Loader v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Where Did You Go de la Jack Jones și Mac, Vin și de Pussycat Dolls cu Hate This Part pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

cursul acestei săptămâni, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.

0: publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: No Scrubs de la TLC și To Love Somebody de la Holly Humberstone sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă v-ați gândit să faceți un city break la Barcelona, să știți că turiștii care vizitează acest oraș plătesc mai mult pentru cazare după ce Parlamentul Catalonia a aprobat dublarea taxei turistice începând din această lună. Noile tarife sunt de până la 15 euro pe noapte pentru hotelurile de 5 stele și între 10 și 14,4 euro pe noapte pentru cele de 4 stele, afectând semnificativ costul sejururilor. Iată așadar de luat aminte, taxa turistică din Barcelona pur și simplu s-a dublat.
1: Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Mulțumesc că ați ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de o nouă grupaj informativ adus și prezentată fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Camera de la Chiron și Walking on the Sun de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haideți repede, abia mai respiră. Ce să-i fac, doamnă?
5: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primire urgențe al Spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociaciaumele.ro. Împreună facem diferența.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online
0: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Life for Rent la Tidal, vin și BTS cu Swim, single nou din partea lor. Le dăm play chiar acum.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Phonotype.
1: Elevii olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2026.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: won't survive it.
1: În primele două luni ale anului 2026, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesională adulților și centrelor proprii din cadrul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă 1521 de persoane. Iată așadar, foarte încurajatoare această cifră, 1521 de participanți la cursurile de formare profesională în primele două luni ale anului.

0: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii, numărul 2, Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul

0: sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in England, la Elton John și Everything de la Michael Bublé sunt următoarele două suvenituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Nudușul. Nudușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dacă puțin mai devreme am povestit despre Barcelona, haideți să vedem ce se întâmplă cu Veneția, care a reintrodus taxa de intrare de 10 euro pentru turiștii care vizitează timp de o zi orașul. În total, în 60 de zile până la sfârșitul lunii iulie, vizitatorii de o zi ai orașului italian din Laguna Venețiană vor fi din nou nevoiți să achite această taxă. Așadar, iată, după Barcelona, care a dublat prețurile, Veneția revine la taxa de 10 euro pentru vizitele de o zi în sezonul estival.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

No, pro points am ascultat de la Disco Line și Tenorshape, frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Somebody Like You de la Within Temptations și Smash Into Pieces și Where Is The Love de la The Black Eyed Peas m-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sovco, alături de voi și după ora 18, rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
7: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din luna aprilie și până pe 7 iunie inclusiv, este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura vizează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: V-aș foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Kiss Me de la Dermot Kennedy. Vine și Nickelback, Rockstar, super piesă de prin 2008. Le dăm break chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: rockstar.
1: Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sprijină activ integrarea pe piața muncii a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate sau au fost supuse unor măsuri dispuse de organele judiciare. Aceste persoane se confruntă adesea cu dificultăți majore în găsirea unui loc de muncă, de la stigmatizare socială până la lipsa experienței profesionale recente sau a calificărilor cerute. Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată șomeri din această categorie vor putea beneficia de un sprijin financiar de 2250 de lei per lună pentru fiecare persoană angajată. Subvenția se acordă timp de un an de zile cu condiția menținerii raporturilor de muncă pentru cel puțin 18 luni. Iată, avem sprijin pentru reintegrarea pe piața muncii a persoanelor ieșite din penitenciar.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You get what you give de la New Radicals și Magnetic de la The Bosa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit de ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Lodușul. Lodușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cu recomandări pentru voi, amatorii de city break-uri. Un oraș medieval nu foarte popular pentru turism a devenit încet, dar sigur, principala recomandare experților pentru turiștii care își fac planuri pentru acest an 2026. Guimarães este orașul din Portugalia inclus în patrimoniul mondial UNESCO și în topul călătoriilor de efectuat în acest an. Experții consideră că, în comparație cu celelalte locuri din top, orașul portughez este subevaluat uimitor de mult. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar în unele localuri există un meniu al zilei la aproximativ 5 euro, care include supă, felul principal și o băutură. Iată așadar, surprinzător, cel puțin pentru mine, recunosc, Guimarães este principala recomandare pentru turism în 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

vom asculta de la Cristina Aguilera aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Messi de la Lola Young și Don't Talk, Just Kiss de la Right Said Fred, acest super îndemn de prin 91 vine spre ascultare pe frecvențele Radio Transilvania. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, Norbi Sopco sunt eu, până mâine la ora 15 s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară plăcută, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2027 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somon, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști, cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerouri. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Can't catch my breath. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din 1 aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura vizează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Patru pereți și o inimă frântă. Eu adun să cezi

0: home. Still dancing with my eyes closed. Cause everywhere I look, I still see you.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din 1 aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura visează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acele

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin poșta română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: just might. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Yes. Păi, come on. Martinez, you ready, girl?
6: Come on, let's do this game.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.